tunchum kun na thokte ta na chuan kan radio palain pungir twanga bak to ngami akom na kan ngai thladona nga kan ngai thak ma in zai ilo ngai thlang u

kan ngay thak ta ka beram no fakin ti la bachelor in sangi sakani to na chuan lo ma mazai kan ngay thave le thunga nga ni hian min pelol so de la asakan ngay tha ang ngay tha to zong zong te hindan gala ne.